0: Láska je najkrajšou ozdobou človeka a pravá krása nespočíva v zakrývaní znakov času. Pripomenul pápež homilii na slávnosť nanebovzatia Panny Márie v Castel Gandolfe.
1: Plnosť života, ktorú dnes obdivujeme v Márii, čaká aj nás, zdôraznil dnes Leo 14. pred modlitbou Anjel Pána.
0: Prosím Pannu Máriu o príhovor za trpiace národy, povedal dnes Leo 14. veriacim v Castel Gandolfe.
1: V sobotu 15. augusta, v slávnosť nanebovzatia Panny Márie, vás od mikrofónu zdravia Zuzana Klimanová
0: a Tímea Saposlejová.

0: Castel Gandolfo. Svätý otec Leo XIV. Dnes slávil omšu v Castel Gandolfe na slávnosť nanebovzatia preblahoslavenej Panny Márie. V homilii pripomenul, že naša pravá krása nespočíva v zakrývaní znakov plynúceho času, ale v znakoch lásky, ktorá sa nikdy nekončí. Pozval prehodnotiť estetické kritériá, ktoré nám vnucuje svet, a učiť sa čítať Božú krásu v tvári dieťaťa i vo vrázkach starého človeka. Prinášame plné znenie homilie.
1: Cari fratelli e sorelle, con grande gioia anche quest'anno.
2: Drahí bratia a sestry, s veľkou radosťou aj tento rok slávim spolu s vami slávnosť nanebovzatia Panny Márie. Učiteľský úrad cirkvi nás učí, že Mária po skončení pozemského života bola vzatá s telom i dušou do nebeskej slávy. A v tomto tajomstve nám ukazuje završenie plnosti milosti, ktorú jej Boh daroval pri jej nepoškvrnenom počatí.
0: Preto ju mnohé umelecké diela zobrazujú na konci jej pozemského života ako nádhernú mladú ženu, ktorá sa telesne dvíha zo zeme k nebeskej klenbe. Inšpirujú sa scénou opísanou v úryvku z knihy Zjavenia, ktorý sme počuli v prvom čítaní. Žena odetá slnkom, pod jej nohami mesiac, čo znamená, že v Máriinom srdci sa stretáva nebo so zemou, čas s večnosťou.
2: Tento obraz je zdanlivo v protiklade so skúsenosťou toho, čo v nás spôsobuje pribúdanie rokov. S vekom sa totiž naše telo nestávazujeme v tlačené znaky lásky, ktorá sa nikdy nekončí.
0: Pozýva nás teda prehodnotiť mnohé estetické kritériá, prevažne hedonistického a konzumného charakteru, ktoré nám vnucuje svet a pri ktorých hrozí, že nás uväznia v ťažkých podmienenostiach, takže plýtvame vzácnymi silami na to, čo v skutočnosti nie je dôležité a netrvá na veky. V bežnej skúsenosti môžeme stretnúť ľudí, ktorých tvár je poznačená rokmi a utrpením a predsa dokážu okolo seba vyžarovať vyrovnanosť, láskavosť a pokoj, a naopak môžeme vidieť iných, možno navonok príťažlivých, ktorí sú však vo svojom vnútri tvrdí a chladní. A ľahko pochopíme, kde je skutočná krása a kde je naopak ešte potrebné obrátenie, odpustenie a uzdravenie.
2: Ak chceme naozaj objaviť a pestovať Božiu krásu, ktorá nás obklopuje a pre ktorú sme stvorení, a šíriť ju okolo seba, musíme sa ju naučiť čítať v nežnej tvári dieťaťa i vo vrázkach starého človeka, v živosti mladého človeka i v rozvážnosti dospelého, vo sviatočných ozdobách i v odeve a nástrojoch práce. Musíme počúvať jedinečné príbehy lásky, ktoré nám každá z týchto skutočností rozpráva, a rozpoznávať v nich malé záblesky neba.
0: Láska je najkrajšou ozdobou človeka, láska, ktorá premieňa, pretvára, zušľachtuje a pozdvihuje, ktorá nás robí ľahkými, slobodnými a blízkymi Bohu aj uprostred premenlivých udalostí života.
2: Svätý Pavol VI, keď rozjímal o tajomstve nanebovzatia Panny Márie, povedal, že na pochopenie jeho významu treba výrazy, ktoré používame v pozemskom jazyku, vystupňovať do najvyššej a absolútnej miery, aby sme si v malom rozmere mohli predstaviť večnosť. A o tomto stretnutí nekonečného s konečným v Božej Matke pápež František napísal: Mária je tá, ktorá dokáže premeniť jaskyňu pre zvieratá na Ježišov domov pomocou niekoľkých chudobných plienok a hory nežnosti.
0: Zázrak, ktorý Mária, dievčina z Nazareta, prežila vo svojom nevinnom srdci a ktorý ju priviedol do nebeskej slávy, je dotykom krajnosti, ako o tom sama svedčí v inšpirovaných slovách Magnifikátu, ktoré sme počuli v Evanjeliu. V tomto chválospeve nám Matka Neba prostredníctvom pokorných vyjadrení svojej viery jednoduchým spôsobom hovorí o veľkolepých tajomstvách, o Bohu, ktorý sa v nej stáva človekom, aby zachránil ľudí, o večnom, ktorý sa v nej zjavuje v čase, aby aj nám znovu otvoril cestu k večnosti, pričom nám zároveň vo svojom postavení poníženej služobnice ukazuje onen malý rozmer, v ktorom, ako hovoril svätý Pavol VI, môžeme aj my stretnúť Pána.
2: Vznešenosť tajomstva, ktoré slávime, teda nemusíme hľadať ďaleko. Môžeme ju stretnúť všade tam, kde je opravdivá láska. V očiach ocka a mami, ktorí sa po pracovnom dni vracajú domov unavení, ale šťastní, že môžu byť so svojimi deťmi. V tvárach starých otcov a starých mám, ktorým sa napriek neduhom staroby vracia nečakaná energia, keď sa starajú o svoje vnúčatá. Či v úsilí mladých ľudí, ktorí sa snažia vyrastať čistí a čestní a sú pripravení ísť aj proti prúdu toho, čo robia všetci. A napokon v diele mnohých mužov a žien, ktorí každý deň s vierou a obetavosťou

0: prispievajú k tomu, aby prinášali trochu neba na zem a zem približovali k nebu.
1: Drahí priatelia, prenádherná tvár na Nebovzatej je jedinečná a presahuje každé možné zobrazenie a predsa ju zároveň poznáme. Je to tvár ľudí, ktorí stoja pri nás aj v tejto chvíli, bratov a sestier, s ktorými vo viere zdieľame každodennú obetu svojho života.
0: Preto spoločenstvo veriacich v žene z knihy Zjavenia vidí samo seba a druhý Vatikánsky koncil opisuje Máriu ako obraz a začiatok cirkvi a znak istej nádeje a útechy. V jej svetom človečenstve je aj z Božej milosti prítomné aj naše človečenstvo. Sme tam aj my, povolaní žiť tú istú plnosť života a mať účasť na tej istej sláve.
1: Svätý Augustín, keď hovoril o Kristovom zmŕtvychvstaní, vyzýval kresťanov svojej doby, aby si z neho urobili kompas a orientačný bod svojho života. Hovoril, Kristus stal z mŕtvych, aby už nikdy nezomrel. Zmeň smer, nasleduj svetlo. Začni sa dvíhať z toho istého miesta, z ktorého vstal on. Príjmime jeho výzvu za svoju, nasledujme svetlo zmŕtvychvstalého a ak je to potrebné, zmeňme smer. Urobme tak osobitne dnes, keď hľadíme na Máriu, ktorú Boh korunoval slávou, s telom i dušou a daroval nám ju ako matku, sprievodkyňu, spoločničku putovania a ochrankyňu na ceste do neba.
2: E protettrice sulla via del cielo.
0: Toľko homilia svätého Otca. Castel Gandolfo. Svätý otec Leo XIV. Sa dnes pred modlitbou Aniel Pána zastavil pri dvoch ikonografických modeloch, ktorými umelci v priebehu stáročí zobrazovali toto tajomstvo viery. Pri staršom obraze zosnutia Matky Božej a pri neskoršom západnom zobrazení Panny Márie v sláve. Prvý pripomína, že k večnému životu nás vedie zomrelý a vzkriesený Kristus. Druhý zasa to, že Mária bola vzatá do neba v celistvosti svojej osoby. Prinášame plné znenie príhovoru svätého Otca.
2: Cari fratelli e sorelle, oggi celebriamo la solennità dell'Assunzione della Beata Vergine Maria.
1: Drahí bratia a sestry, dnes slávime slávnosť nanebovzatia pre blahoslavenej Panny Márie. Je to sviatok veľkého významu tak pre katolickú teológiu, ako aj pre ľudovú zbožnosť. Veľmi intenzívne ho totiž prežívajú mnohé spoločenstvá, najmä tam, kde je katedrála alebo farský kostol zasvetený nanebovzatej Panne Márii.
0: Pri kontemplovaní tohto tajomstva viery sa môžeme odvolať na dva ikonografické modely, pomocou ktorých ho umelci v priebehu stáročí zobrazovali. Prvý, najstarší, ktorý bol takmer celé tisícročie jediným, je obraz zosnutia Matky Božej. Mária je na ňom zobrazená ležiaca na katafalku, usnutá v smrti. Okolo nej stoja apoštoli, ktorí ju s dojatím uctievajú v modlitbe. Uprostred stojí zmŕtvychvstalý Ježiš a v náručí drží Máriinu dušu ako práve narodené dieťa. Prišiel si po ňu, aby ju vzal so sebou do Božej slávy, do neba, ako to symbolicky hovoríme. Pán totiž uskutočnil pre svoju matku to, čo prisľúbil všetkým svojim priateľom. Keď odídem k Otcovi a pripravím vám miesto, zasa prídem a vezmem vás k sebe.
1: Tento prvý model zdôrazňuje ústrednú pravdu. Je to Kristus, ktorý zomrel a vstal z mŕtvych, kto nás vedie k cieľu, pre ktorý sme odjakživa určení, k večnému životu. Práve toto celé generácie veriacich kontemplovali v modlitbe pred ikonami zosnutia a možno to obdivovať aj v Ríme vo veľkej mozaike apsidy Baziliky Santa Maria Maggiore.
0: Novšia ikonografia, ktorá sa neskôr rozvinula na západe, nám naopak ukazuje Pannu Máriu v celej postave v nebi, zahalenú svetlom a často obklopenú anielmi a svätými. V centre je tu oslávené telo Panny Márie v súlade s tým, čo čítame v knihe Zjavenia. Potom sa na nebi ukázalo veľké znamenie. Žena odetá slnkom, pod jej nohami mesiac a na jej hlave veniec z 12 hviezd.
1: Niektorí umelci spojili oba tieto spôsoby zobrazovania. Hore znázornili Pannu Máriu v sláve a dolu jej prázdny hrob, často naplnený pestrofarebnými kvetmi a apoštolov s pohľadom upretým k nej do neba.
0: Tento druhý model zdôrazňuje pravdu, že Mária bola vzatá do neba s telom i dušou, teda v celistvosti svojej osoby. Tá žena, ktorá na zemi dala telo a krv vtelenému slovu a nasledovala ho až k dokonalej jednote v obete lásky, bola ním navždy pritiahnutá do slávy.
1: Aj táto ikonografia nám tak umožňuje kontemplovať náš konečný údel. Plnosť života, ktorú dnes s radosťou obdivujeme v Márii, čaká na konci čias aj nás, keď, ako hovorí svätý Pavol, zmŕtvychvstalý Kristus pretvorí naše úbohé telo, aby sa stalo podobným jeho oslavenému telu, a keď si porušiteľné oblečenie porušiteľnosť a smrteľné nesmrteľnosť. Vtedy budeme so svojim telom premeneným láskou vykupiteľa žiť na veky, na slávnosti, ktorá sa nikdy neskončí. Chváľme Pána, ktorý urobil veľké veci vo svojej i našej najsvätejšej matke.
2: Lodiamo il Signore, che ha fatto grandi cose nella sua e nostra Santissima Madre.
0: Toľko príhovor svätého Otca pred modlitbou Anjel Pána. Castel Gandolfo. Po modlitbe dnes svätý Otec povedal:
2: Cari fratelli e sorelle, Maria Santissima, assunta nella gloria del cielo, è per tutto il popolo di Dio segno di speranza e di consolazione.
1: Drahí bratia a sestry, preblahoslavená Mária, vzata do nebeskej slávy, je pre celý Boží ľud znamením nádeje a útechy. Preto by som dnes chcel prosiť o jej materský príhovor v mene tých spoločenstiev, ktoré obzvlášť potrebujú útechu a naďalej dúfať. Mám na mysli bratov a sestry zo Svätej Zeme, ktorá je predovšetkým aj Máriinou zemou. Myslím na ukrajinský a ruský národ, ktoré spája synovská úcta k Svätej Božej Matke. Myslím na kresťanov, ktorí trpia diskrimináciou či dokonca prenasledovaním. V týchto dňoch sa naďalej modlím za obyvateľov Kolumbie, ktorí trpia v dôsledku zemetrasenia.
0: Spájam sa s týmito spoločenstvami a so všetkými, ktorí žijú v ťažkých podmienkach a spolu s nimi volám: Svätá Mária, oroduj za nás. Pozdravujem vás všetkých, veriacich z Castel Gandolfa i pútnikov, ktorí ste prišli z Talianska a iných krajín. Ďakujem za vašu prítomnosť, ďakujem za vaše modlitby. Prajem vám všetkým, aby ste mohli prežiť čas odpočinku, aby ste si posilnili telo i ducha aj prostredníctvom nejakej dobrej knihy a kontaktu s prírodou. Prajem vám krásny sviatok a dovidenia zajtra.
2: Buona festa per oggi e arrivederci a domani.
1: Toľko slová svätého Otca. Milí poslucháči, viac informácií nájdete na našej internetovej stránke Vatican News v slovenčine. Ak chcete e-mailom denne dostávať naše správy o Svätom Otcovi, je možné sa na nej zaregistrovať v časti Objednajte si náš newsletter. Pri registrácii však treba meno písať bez diakritiky. Ak vás zaujímajú fotky a videá so Svätým Otcom, tie nájdete na našej facebookovej stránke.
0: Do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.

0: Boží stôl je pripravený pre všetkých a pri Otcovi má každý svoje miesto. Zdôraznil pápež Leo XIV pred nedeľnou modlitbou Anjel Pána, keď veriacim priblížil vieru kanánskej ženy.
1: Pápež Leo XIV povzbudil mladých v Mexiku, aby zostali spojení s Kristom a uprostred násilia, ľahostajnosti a straty zmyslu boli jeho svedkami a znameniami nádeje.
0: V pravidelnej rubrike Modlitby v Biblii otec Peter Olas priblíži modlitbu Pavla a Silása vo väzení.
1: Príjemný nedeľný podvečer vám z Večného mesta praje Šimon Caboslaj
0: a Týma Saboslajová. Castel Gandolfo. Pápež Leo XIV. Sa pred dnešnou modlitbou Anjel Pána zastavil pri príbehu kanánskej ženy, o ktorej sa podľa jeho slov môžeme učiť pokore a odhodlanosti. Svätý Otec pripomenul, že Boží stôl je pripravený pre všetkých a cirkev pozbudil, aby sa nechala prekvapiť Božím pôsobením a prinášala Kristov pokoj aj za už vytýčené hranice. Vypočujeme si plné znenie príhovoru svätého Otca.
2: Cari fratelli e sorelle, buona domenica! Ieri abbiamo contemplato la Vergine Maria.
1: Drahí bratia a sestry, požehnanú nedeľu. Včera sme kontemplovali Pannu Máriu v jej nerozlučnom spojení so synom. Ani smrť nemohla prerušiť toto spoločenstvo duše a tela, ktorým je večný život. Každá nedeľa nám pripomína, že tá istá plnosť je pripravená pre tých, ktorí nasledujú Ježiša. Jeho zmrtvých stane nie je udalosťou minulosti, ale novým životom, ktorý sa týka aj nás.
0: Dokazuje to dnes kanánska žena, o ktorej hovorí evanjelium ohlasované v liturgii. Hoci nepatrí k jeho ľudu a žije v cudzej krajine, vytrvalo sa usiluje hovoriť s Ježišom a nasleduje ho ako učeníčka, ktorá už má s ním vzťah. Zrejme sa nikdy predtým nestretli, no tajomným spôsobom sa v nej už zrodila viera. Nežiada nič pre seba, ale pokoj pre svoju služovanú dcéru a dôveruje Ježišovi, v ktorom rozpoznáva Mesiáša, potomka Dávida.
1: Evangelista nezamlčuje prekážky, ktorým musí táto žena čeliť. Učeníci ju vnímajú ako niekoho, kto ich obťažuje, a aj sám Ježiš spočiatku odoláva jej prosbám. Učiteľ sa totiž utiahol do tohto kraja a môžeme si predstaviť, že podobne ako inokedy hľadal miesto v ústraní, kde by sa mohol modliť a formovať svojich učeníkov. V tej chvíli sa však udeje niečo neočakávané. Keď nad tým uvažujeme, môžeme pochopiť Ježišovu poslušnosť. Svoje poslanie uskutočňuje tak, že sa necháva osloviť tým, čo vidí a počuje. Napokon žene hovorí: Žena, veľká je tvoja viera. Nech sa ti stane, ako chceš.
0: Aj dnes sa cirkev môže nechať prekvapiť Božím pôsobením a prinášať Kristov pokoj za hranice, ktoré už boli vytýčené. Jej poslaniu predchádza Božia milosť, ktorá pôsobí v skrytosti ľudského svedomia. Preto je pri každom stretnutí, dokonca aj pri tých, ktoré narúšajú naše plány, potrebné načúvať, otvoriť oči a otvoriť srdce tomu, čo nám chce Boh povedať.
1: Od kanánskej ženy sa učíme pokore a odhodlanosti. Vďaka jej viere spoznávame, že Boží stôl je pripravený pre všetkých a nikomu nie sú určené iba omrvinky, pretože každý má pri Otcovi svoje miesto. Vo svetle tejto viery sa nerovnosti, diskriminácia a bariéry, ktoré pošliapávajú dôstojnosť mnohých Božích synov a dcér, stávajú neznesiteľnými.
0: Drahí bratia a sestry, sme cirkvou Ježiša Krista v služovanom svete, ktorý hľadá pokoj. Prosme Máriu, našu matku, aby sa za nás prihovárala. Z jej pier zaznieva najmocnejší a najinovatívnejší chválospev, aký bol kedy vyslovený, Magnifikát. Je to spev človeka, ktorý už hľadí na skutočnosť Božími očami a preto nestráca nádej ako na vláske.
2: E per questo non perde la speranza e opera nella carità.
1: Vatikán, Mexiko. Mladí majú byť svedkami Krista a znameniami nádeje vo svete, ktorý zápasí s násilím, ľahostajnosťou a stratou zmyslu. Pápež Leo XIV. To zdôraznil v posolstve účastníkov 3. národného dňa mládeže, ktorý sa tento víkend koná v mexickom Monterrey. Prinášame plné znenie posolstva.
0: Drahí mladí, teraz, keď ste sa zhromaždili v arcidiecéze Monterrey, aby ste v milovanej mexickej krajine slávili Národný deň mládeže, chcem byť medzi vami prítomný aspoň prostredníctvom niekoľkých krátkých slov a spoločne s vami kráčať po tejto ceste viery.
1: Je to krásna príležitosť na stretnutie vás všetkých spolu s vašimi pastiermi, ktoré pramení zo spoločenstva s Kristom, aby sme svetu ukázali, čo je cieľom nášho života. Zjednotiť sa s ním a účasťou na jeho živote tak dosiahnuť svetosť, ku ktorej sme povolaní. Zdôrazňuje to aj téma tohto stretnutia, pretože sám Kristus nám hovorí: aj vy vydávate svedectvo, lebo ste so mnou.
0: Drahí mladí, príjmite tieto slová do svojho života, pretože iba spojení s Kristom môžeme prispieť k tomu, aby svet v neho uveril, a to aj uprostred problémov, ktoré vidíte okolo seba v dôsledku násilia, ľahostajnosti a stráty zmyslu.
1: Dokážte sa zastaviť a dopriať si čas v tichu, aby ste rozlišovali, čo je skutočne prospešné a čo buduje. Takto, spojení s učiteľom, budete môcť byť jeho svedkami a znameniami nádeje.

Inými slovami, pozrieme sa spolu na okolnosti modlitby Pavla a Sílasa vo väzení v macedónskom meste Filipi a na to, aký mala dopad na nich a na ľudí, ktorí sa tam s nimi nachádzali. Kontext tejto modlitby začína u 16. verši 16. kapitoly Skutkov apoštolov, kde sa hovorí o tom, ako sa Pavol a Sílas uberajú na modlitbu a stretnú dievčinu s vešteckým duchom. Keď za nimi vykrikuje už veľa dní, čo ich nemálo znepokojuje, Pavla to nahnevá a vyženie z nej vešteckého ducha. To sa ale nepáči jej pánom, ktorí z nej majú určitý zisk. Aby sa im pomstili, predvádzajú ich pred sudcov a obvinujú ich z pobúrovania celého mesta. Vyzliekajú ich a dávajú ich spalicovať. Keď im uštedria veľa rán, uvrhnú ich do vnútorného väzenia a nohy im zovrú doklady. Toto je dramatický kontext modlitby Pavla a Sílasa. V texte je ich modlitba opísaná iba troma vetami, alebo skôr len jednou, pričom nasledujúce dve už hovoria o jej účinkoch. O polnoci sa Pavol a Sílas modlili a spievali Bohu chválospevy a väzni ich počúvali. Zrazu nastalo veľké zemetrasenie, až sa pohli základy žalára. Hneď sa otvorili všetky dvere a všetkým sa uvoľnili putá. Je pozoruhodné, že napriek veľkým bolestiam po bití palicou a po psychickom vyčerpaní z tribunálov dvaja misionári o polnoci ešte nespia, ale sa modlia. Ba čo viac, spievajú Bohu chválospevy. Ostatní väzni ich mlčky počúvajú a istotne sa nevedia vynačudovať ich nelogickému postoju. Namiesto toho, aby boli plní trpkosti, rozhorčenia a nenávisti voči svojim trýzniteľom, spievajú Bohu chválospev. Z textu možno odvodiť spojitosť medzi oslavou Boha a mocným zemetrasením, pri ktorom sa otriasajú samotné základy žalára, všetky dvere väzenia sa otvárajú a všetkým sa uvoľňujú putá. Navyše na základe ich modlitby nie sú iba vyslobodení tí, ktorí spievali chválospev, ale aj všetci tí, ktorí sú s nimi uväznení a ktorí daný chválospev počúvajú. Biblický text pokračuje obrátením žalárnika, ktorý si všimne otvorené dvere a chce sa zabiť, no väzni na neho kričia, aby to nerobil. Takýto postoj určite nikdy nezažil a pravdepodobne ani nikto zo spoluväzňov Pavla a Sílasa si nič také nedokázal predstaviť. Bol to postoj, ktorý mohol vychádzať iba z nezištnej kresťanskej lásky, a to aj voči nepriateľom. Tu však žalárnik dovtedy nepoznal. Nečakaná reakcia misionárov ho priviedla k tomu, aby prijal kresťanstvo a dal sa pokrstiť. Čomu nás učí táto modlitba zo Skutkov apoštolov? V prvom rade tomu, že neexistuje situácia, v ktorej by sme sa nemohli modliť. Dokonca ani súženie, väzenie a úzkosť nás nemôžu od nej odpútať. Rovnako nás učí tomu, že neexistuje čas, v ktorý by sme sa nemohli obracať k Bohu. On nás počúva s láskou a so záujmom, aj keby to malo byť o polnoci. Nevieme, čo si o Pavlovi a Sílasovi mysleli jeho spoluväzni, keď sa o polnoci nahlas modlili a spievali, no títo dvaja Boží apoštoli si z toho nič nerobili a takýmto spôsobom dodávali im aj sebe odvahy. Aj my sa podľa ich príkladu môžeme pokúšať byť odvážni pri vyznávaní svojej viery v Krista, a to aj vtedy, keď to nie je pohodlné alebo pochopené, bez toho, aby sme upadali do akéhosi kresťanského extrémizmu bez lásky. Asi najsilnejším posolstvom modlitby dvoch apoštolov je, že oslava Boha má moc oslobodiť nás aj z toho najtemnejšieho väzenia a uvoľniť nám puta. Verím, že sa nikdy nebudeme nachádzať v reálnom väzení, no každý z nás sa môže ocitnúť vo väzení vlastnej bezradnosti, osobných problémov, vnútornej temnoty, ako aj vo väzení hriechu. Oslava Boha aj v týchto ťažkostiach je schopná rozlomiť puta, ktoré nám diabol nasadil, a vyviesť nás ku Kristovi do svetla na slobodu. Navyše, nie len naše, ale aj puta druhých ľudí, prítomných v našom živote, môžu byť uvoľnené.

0: V texte to síce nie je otvorene napísané, ale pravdepodobne Pavlova a Sílasová modlitba naklonila ich srdcia k strážnikovi, aby mu neprijali zlo, hoci práve on ich držal vo väzení. Nevyšli sami z väzenia, aby následne žalárnika jeho nadriadení nepopravili, ale zostali tam, kým ich tajne nevyviedol. Takýmto spôsobom sa zaslúžili o jeho obrátenie. Vidíme tu, ako aj situácia temnoty, hrôzy a bolesti väzenia môže byť priestorom a časom pre privádzanie ľudí k Bohu. Aj vtedy, keď by sme to najmenej čakali, kedy by sme túžili po nastolení spravodlivosti, po tom, aby sa venovali nám, aj vtedy môže Boh na základe reakcií nášho premeneného srdca robiť veľké veci v srdciach druhých ľudí a privádzať si ich k sebe. Stačí, aby sme boli autentickými Kristovými nasledovníkmi všade tam, kde sa práve nachádzame. Biblická modlitba, o ktorej teraz hovoríme, je v porovnaní s tými predchádzajúcimi naozaj netradičná. Nie je z nej zachytené ani jedno slovo, iba opis. A napriek tomu nás učí tak veľa. Môže nás to viesť k tomu, aby sme Bibliu čítali s veľkou sústredenosťou, lebo aj dva verše vedia ukrývať skutočne veľké duchovné bohatstvo a inšpiráciu pre náš život. Prosme Boha o to, aby sme v časoch ťažkých skúšok dokázali pozdvihnúť svoj zrak k nemu a mali sílu chváliť ho, pretože on je vždy dobrý, a to aj vtedy, keď mu momentálne nerozumieme. Tak nezostaneme zaseknutí v bedákaní nad tým, ako nám je zle a ako nám druhí ľudia krivdia, a budeme môcť zázračne prejsť cez problém aj priblížiť druhých k Bohu.
1: Milí poslucháči, po slovách duchovného otca Petra Olasa sa už s vami lúčime. Do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.

0: Boží stôl je pripravený pre všetkých a pri Otcovi má každý svoje miesto. Zdôraznil pápež Leo XIV pred nedeľnou modlitbou Anjel Pána, keď veriacim priblížil vieru kanánskej ženy.
1: Pápež Leo XIV povzbudil mladých v Mexiku, aby zostali spojení s Kristom a uprostred násilia, ľahostajnosti a straty zmyslu boli jeho svedkami a znameniami nádeje.
0: V pravidelnej rubrike Modlitby v Biblii otec Peter Olás priblíži modlitbu Pavla a Silása vo väzení.
1: Príjemný nedeľný podvečer vám z Večného mesta praje Šimon Caboslaj
0: a Týma Saboslajová. Castel Gandolfo. Pápež Leo XIV. Sa pred dnešnou modlitbou Anjel Pána zastavil pri príbehu kanánskej ženy, o ktorej sa podľa jeho slov môžeme učiť pokore a odhodlanosti. Svätý Otec pripomenul, že Boží stôl je pripravený pre všetkých a cirkev pozbudil, aby sa nechala prekvapiť Božím pôsobením a prinášala Kristov pokoj aj za už vytýčené hranice. Vypočujeme si plné znenie príhovoru svätého Otca.
2: Cari fratelli e sorelle, buona domenica! Ieri abbiamo contemplato la Vergine Maria.
1: Drahí bratia a sestry, požehnanú nedeľu. Včera sme kontemplovali Pannu Máriu v jej nerozlučnom spojení so synom. Ani smrť nemohla prerušiť toto spoločenstvo duše a tela, ktorým je večný život. Každá nedeľa nám pripomína, že tá istá plnosť je pripravená pre tých, ktorí nasledujú Ježiša. Jeho zmrtvých stane nie je udalosťou minulosti, ale novým životom, ktorý sa týka aj nás.
0: Dokazuje to dnes kanánska žena, o ktorej hovorí evanjelium ohlasované v liturgii. Hoci nepatrí k jeho ľudu a žije v cudzej krajine, vytrvalo sa usiluje hovoriť s Ježišom a nasleduje ho ako učeníčka, ktorá už má s ním vzťah. Zrejme sa nikdy predtým nestretli, no tajomným spôsobom sa v nej už zrodila viera. Nežiada nič pre seba, ale pokoj pre svoju služovanú dcéru a dôveruje Ježišovi, v ktorom rozpoznáva Mesiáša, potomka Dávida.
1: Evanjelista nezamlčuje prekážky, ktorým musí táto žena čeliť. Učeníci ju vnímajú ako niekoho, kto ich obťažuje, a aj sám Ježiš spočiatku odoláva jej prosbám. Učiteľ sa totiž utiahol do tohto kraja a môžeme si predstaviť, že podobne ako inokedy hľadal miesto v ústraní, kde by sa mohol modliť a formovať svojich učeníkov. V tej chvíli sa však udeje niečo neočakávané. Keď nad tým uvažujeme, môžeme pochopiť Ježišovu poslušnosť. Svoje poslanie uskutočňuje tak, že sa necháva osloviť tým, čo vidí a počuje. Napokon žene hovorí: Žena, veľká je tvoja viera. Nech sa ti stane, ako chceš.
0: Aj dnes sa cirkev môže nechať prekvapiť Božím pôsobením a prinášať Kristov pokoj za hranice, ktoré už boli vytýčené. Jej poslaniu predchádza Božia milosť, ktorá pôsobí v skrytosti ľudského svedomia. Preto je pri každom stretnutí, dokonca aj pri tých, ktoré narúšajú naše plány, potrebné načúvať, otvoriť oči a otvoriť srdce tomu, čo nám chce Boh povedať.
1: Od kanánskej ženy sa učíme pokore a odhodlanosti. Vďaka jej viere spoznávame, že Boží stôl je pripravený pre všetkých a nikomu nie sú určené iba omrvinky, pretože každý má pri Otcovi svoje miesto. Vo svetle tejto viery sa nerovnosti, diskriminácia a bariéry, ktoré pošliapávajú dôstojnosť mnohých Božích synov a dcér, stávajú neznesiteľnými.
0: Drahí bratia a sestry, sme cirkvou Ježiša Krista v služovanom svete, ktorý hľadá pokoj. Prosme Máriu, našu matku, aby sa za nás prihovárala. Z jej pier zaznieva najmocnejší a najinovatívnejší chválospev, aký bol kedy vyslovený, Magnifikát. Je to spev človeka, ktorý už hľadí na skutočnosť Božími očami a preto nestráca nádej ako na vláske.
1: Vatikán, Mexiko. Mladí majú byť svedkami Krista a znameniami nádeje vo svete, ktorý zápasí s násilím, ľahostajnosťou a stratou zmyslu. Pápež Leo XIV. To zdôraznil v posolstve účastníkov 3. národného dňa mládeže, ktorý sa tento víkend koná v mexickom Monterrey. Prinášame plné znenie posolstva.
0: Drahí mladí, teraz, keď ste sa zhromaždili v arcidiecéze Monterrey, aby ste v milovanej mexickej krajine slávili Národný deň mládeže, chcem byť medzi vami prítomný aspoň prostredníctvom niekoľkých krátkých slov a spoločne s vami kráčať po tejto ceste viery.
1: Je to krásna príležitosť na stretnutie vás všetkých spolu s vašimi pastiermi, ktoré pramení zo spoločenstva s Kristom, aby sme svetu ukázali, čo je cieľom nášho života. Zjednotiť sa s ním a účasťou na jeho živote tak dosiahnuť svetosť, ku ktorej sme povolaní. Zdôrazňuje to aj téma tohto stretnutia, pretože sám Kristus nám hovorí: aj vy vydávate svedectvo, lebo ste so mnou.
0: Drahí mladí, príjmite tieto slová do svojho života, pretože iba spojení s Kristom môžeme prispieť k tomu, aby svet v neho uveril, a to aj uprostred problémov, ktoré vidíte okolo seba v dôsledku násilia, ľahostajnosti a stráty zmyslu.
1: Dokážte sa zastaviť a dopriať si čas v tichu, aby ste rozlišovali, čo je skutočne prospešné a čo buduje. Takto, spojený s učiteľom, budete môcť byť jeho svedkami a znameniami nádeje.
0: Povzbudzujem vás, aby ste sa na tomto dni zúčastnili s radosným nadšením. Zverujem vás pod materinskú ochranu Panny Márie Guadalupskej a zo srdca vám udeľujem apoštolské požehnanie.
1: Teraz dáme priestor rubrike o modlitbách v Biblii, ktorú pre vatikánsky rozhlas Vatikán News pripravuje duchovný otec Peter Olas.
3: Drahí poslucháči, dnes sa trochu netradične zamyslíme nad kontextom a účinkami jednej biblickej modlitby, ktorá je v Biblii opísaná, no jej presné slova tam nenachádzame. Inými slovami, pozrieme sa spolu na okolnosti modlitby Pavla a Sílasa vo väzení v macedónskom meste Filipi a na to, aký mala dopad na nich a na ľudí, ktorí sa tam s nimi nachádzali. Kontext tejto modlitby začína u 16. verši 16. kapitoly Skutkov apoštolov, kde sa hovorí o tom, ako sa Pavol a Sílas uberajú na modlitbu a stretnú dievčinu s vešteckým duchom. Keď za nimi vykrikuje už veľa dní, čo ich nemálo znepokojuje, Pavla to nahnevá a vyženie z nej vešteckého ducha. To sa ale nepáči jej pánom, ktorí z nej majú určitý zisk. Aby sa im pomstili, predvádzajú ich pred sudcov a obvinujú ich z pobúrovania celého mesta. Vyzliekajú ich a dávajú ich spalicovať. Keď im uštedria veľa rán, uvrhnú ich do vnútorného väzenia a nohy im zovrú do klady. Toto je dramatický kontext modlitby Pavla a Sílasa. V texte je ich modlitba opísaná iba troma vetami, alebo skôr len jednou, pričom nasledujúce dve už hovoria o jej účinkoch. O polnoci sa Pavol a Sílas modlili a spievali Bohu chválospevy a väzni ich počúvali. Zrazu nastalo veľké zemetrasenie, až sa pohli základy žalára. Hneď sa otvorili všetky dvere a všetkým sa uvoľnili putá. Je pozoruhodné, že napriek veľkým bolestiam pobití palicou a po psychickom vyčerpaní z tribunálov dvaja misionári o polnoci ešte nespia, ale sa modlia. Ba čo viac, spievajú Bohu chválospevy. Ostatní väzni ich mlčky počúvajú a istotne sa nevedia vynačudovať ich nelogickému postoju. Namiesto toho, aby boli plní trpkosti, rozhorčenia a nenávisti voči svojim trýzniteľom, spievajú Bohu chválospev. Z textu možno odvodiť spojitosť medzi oslavou Boha a mocným zemetrasením, pri ktorom sa otriasajú samotné základy žalára, všetky dvere väzenia sa otvárajú a všetkým sa uvoľňujú pútá. Navyše na základe ich modlitby nie sú iba vyslobodení tí, ktorí spievali chválospev, ale aj všetci tí, ktorí sú s nimi uväznení a ktorí daný chválospev počúvajú. Biblický text pokračuje obrátením žalárnika, ktorý si všimne otvorené dvere a chce sa zabiť. No väzni na neho kričia, aby to nerobil. Takýto postoj určite nikdy nezažil a pravdepodobne ani nikto zo spoluväzňov Pavla a Sílasa si nič také nedokázal predstaviť. Bol to postoj, ktorý mohol vychádzať iba z nezištnej kresťanskej lásky, a to aj voči nepriateľom. Tu však žalárnik dovtedy nepoznal. Nečakaná reakcia misionárov ho priviedla k tomu, aby prijal kresťanstvo a dal sa pokrstiť. Čomu nás učí táto modlitba zo Skutkov apoštolov? V prvom rade tomu, že neexistuje situácia, v ktorej by sme sa nemohli modliť. Dokonca ani súženie, väzenie a úzkosť nás nemôžu od nej odpútať. Rovnako nás učí tomu, že neexistuje čas, v ktorý by sme sa nemohli obracať k Bohu. On nás počúva s láskou a so záujmom, aj keby to malo byť o polnoci. Nevieme, čo si o Pavlovi a Sílasovi mysleli jeho spoluväzni, keď sa o polnoci nahlas modlili a spievali, no títo dvaja Boží apoštoli si z toho nič nerobili a takýmto spôsobom dodávali im aj sebe odvahy. Aj my sa podľa ich príkladu môžeme pokúšať byť odvážni pri vyznávaní svojej viery v Krista, a to aj vtedy, keď to nie je pohodlné alebo pochopené, bez toho, aby sme upadali do akéhosi kresťanského extrémizmu bez lásky. Asi najsilnejším posolstvom modlitby dvoch apoštolov je, že oslava Boha má moc oslobodiť nás aj z toho najtemnejšieho väzenia a uvoľniť nám púta. Verím, že sa nikdy nebudeme nachádzať v reálnom väzení, no každý z nás sa môže ocitnúť vo väzení vlastnej bezradnosti, osobných problémov, vnútornej temnoty, ako aj vo väzení hriechu. Oslava Boha aj v týchto ťažkostiach je schopná rozlomiť púta, ktoré nám diabol nasadil, a vyviesť nás ku Kristovi do svetla na slobodu. Navyše, nie len naše, ale aj púta druhých ľudí, prítomných v našom živote, môžu byť uvoľnené. V texte to síce nie je otvorene napísané, ale pravdepodobne Pavlova a Sílasova modlitba naklonila ich srdcia k strážnikovi, aby mu neprijali zlo, hoci práve on ich držal vo väzení. Nevyšli sami z väzenia, aby následne žalárnika jeho nadriadení nepopravili, ale zostali tam, kým ich tajne nevyviedol. Takýmto spôsobom sa zaslúžili o jeho obrátenie. Vidíme tu, ako aj situácia temnoty, hrôzy a bolesti väzenia môže byť priestorom a časom pre privádzanie ľudí k Bohu. Aj vtedy, keď by sme to najmenej čakali, kedy by sme túžili po nastolení spravodlivosti, po tom, aby sa venovali nám, aj vtedy môže Boh na základe reakcií nášho premeneného srdca robiť veľké veci v srdciach druhých ľudí a privádzať si ich k sebe. Stačí, aby sme boli autentickými Kristovými nasledovníkmi všade tam, kde sa práve nachádzame. Biblická modlitba, o ktorej teraz hovoríme, je v porovnaní s tými predchádzajúcimi naozaj netradičná. Nie je z nej zachytené ani jedno slovo, iba opis. A napriek tomu nás učí tak veľa. Môže nás to viesť k tomu, aby sme Bibliu čítali s veľkou sústredenosťou, lebo aj dva verše vedia ukrývať skutočne veľké duchovné bohatstvo a inšpiráciu pre náš život. Prosme Boha o to, aby sme v časoch ťažkých skúšok dokázali pozdvihnúť svoj zrak k nemu a mali sílu chváliť ho, pretože on je vždy dobrý, a to aj vtedy, keď mu momentálne nerozumieme. Tak nezostaneme zaseknutí v bedákaní nad tým, ako nám je zle a ako nám druhí ľudia krivdia, a budeme môcť zázračne prejsť cez problém aj priblížiť druhých k Bohu.
0: Milí poslucháči, po slovách duchovného otca Petra Olasa sa už s vami lúčime. Do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.